0: بارے میں مشترکہ اعلانیہ اور بحری سیکورٹی تعاون سے متعلق خاکہ شامل ہیں۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ اخباری بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل محض دو سمندروں کے سنگم کا مقام نہیں، بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ہم خیال جمہوری ملکوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: ہمارے میریٹائم سیکورٹی کولابوریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی۔ ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے۔ فرینڈز، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی۔
0: بعد میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ طرفین نے بھارت کو آسٹریلیا کی طرف سے یورینیم کی طویل مدتی سپلائی کے لیے انتظامی سمجھوتے کو حتمی شکل دی ہے۔ امید ہے کہ اس معاہدے سے ماحولیات کے لیے سازگار بھارت کا توانائی پروگرام مستحکم ہو سکے گا اور نیٹ زیرو کے اس کے مقاصد کو تقویت ملے گی۔
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: بعد میں میلبرن میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جلد سے جلد دنیا کی چوٹی کی تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی بھارت کی خواہش زیادہ ترقی، زیادہ کامیابی کے منتر پر مبنی ہے۔
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور۔ ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے، ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں۔
0: آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس کارروائی سے دہشت گردی مخالف کارروائی انجام دینے کے لیے بھارت کے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی نظام کی صلاحیت اور اس کے مؤثر ہونے کا مظاہرہ ہوا۔
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، ہم آ کے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا ساجھداری نئی بلندی پر پہنچ گئی ہے اور اس میں مشترکہ اقدار عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں اور مختلف اہم شعبوں میں اشتراک میں وسعت کا اہم رول ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے 10 لاکھ افراد کو باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک جیتے جاگتے پل سے تعبیر کیا۔
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج میلبرن میں اپوزیشن کے لیڈر اینگس ٹیلر سے ملاقات کی۔ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور سیاسی اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: یہ میٹنگ واضح اشارہ کرتی ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھارت آسٹریلیا تعلقات کو دونوں اہم پارٹیوں کی کس قدر تائید حاصل ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری میں تعاون پر اتفاق کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کا سچا دوست قرار دیا اور ملک کی سالمیت کے تحفظ اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کی تائید کی۔ اعلی سطحی ملاقات کے نتائج کی حمایت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ٹیلر نے پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا یورینیم فراہم کرنے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے تکنیکی تعاون کے اقدامات کی بھی تائید کی۔ یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ MCG گئے۔ اس موقع پر جناب مودی نے

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج بیکاپور اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے امت سنگھ چوہان کے والد سابق وزیر آن جہانی منا سنگھ چوہان کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 432,70,09,000 روپے کے 217 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا اور مختلف اسکیموں کے استفادہ کنندگان میں چیک، ہاؤسنگ اسکیم کی چابیاں، آیوشمان کارڈ اور ٹول کٹس بھی تقسیم کیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب عوام اچھے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے تو تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ایودھیا میں تبدیلی اور ترقی نظر آ رہی ہے، اسی طرح بیکاپور میں بھی ترقی نظر آ رہی ہے۔
1: آج ایودھیا میں بھکتی پت ہو، رام پت ہو، جنم بھومی پت ہو، یہ سبھی ایودھیا کی پہچان بن رہے ہیں۔ جو سنگل لین تھا، آج وہ فور لین اور سکس لین کی سڑکیں ہیں۔ چاروں اور سے ایئر کنیکٹیویٹی، ریلوے کی کنیکٹیویٹی، روڈ کی کنیکٹیویٹی آج ایودھیا کو نئی پہچان دلا رہا ہے۔ سوابھاوک روپ سے ایودھیا کو پہچان ملے گی تو بیکاپور کو بھی، رودھولی کو بھی، ملکی پور کو بھی، گوسائی گنج کو بھی اس کا لابھ پراپت ہوگا۔
0: پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے ایودھیا میں شری رام جنم بھومی مندر کے نذرانے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کو تیز کر دیا ہے۔ پولیس نے 8 ملزمین کے تقریباً 30 بینک اکاؤنٹس کو سیز کر دیا ہے، ساتھ ہی ان کے خاندان کے افراد اور رشتہ دار بھی شک کے دائرے میں ہیں۔ پولیس نے کئی دیگر افراد کو بھی حراست میں لیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس درمیان شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے کہا کہ ٹرسٹ اب ایسے انتظامات کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ شری رام جنم بھومی مندر میں درشن کے لیے جاری وی آئی پی پاس سسٹم میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ خصوصی پاسز کے لیے نئی ریفرنس آئی ڈی ابھی جاری نہیں کی گئی ہے، اس لیے پہلے سے جاری کیے گئے خصوصی پاسز کی توثیق کی جا رہی ہے، لیکن نئے پاسز نئی ریفرنس آئی ڈی جاری ہونے کے بعد ہی جاری کیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ اور بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کل مرزا پور میں پارٹی عہدیداروں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ تنظیمی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ ایودھیا کے شری رام مندر میں نذرانے کی چوری کی تحقیقات میں جو بھی قصوروار پایا گیا، اسے سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریاستی حکومت نے کل دیر رات 20 آئی اے ایس افسران کا تبادلہ کر دیا، جس کے نتیجے میں میڈیکل ایجوکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں بڑا رد و بدل ہوا ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل اور میڈیکل ایجوکیشن کی سیکرٹری ڈاکٹر ساریکا موہن کو انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن بنایا گیا ہے۔ نیہا شرما جو اس عہدے پر کام کر رہی تھیں، ان کو ڈی جی ایم ای اور سیکرٹری میڈیکل ایجوکیشن کا چارج دیا گیا ہے۔ اٹاوا کے چیف ڈیولپمنٹ افسر اجے کمار گوتم کا تبادلہ کر کے انہیں ایڈیشنل کمشنر آف اسٹیٹ ٹیکس غازی آباد فرسٹ بنایا گیا ہے۔ مظفر نگر میں اے ڈی ایم ایڈمنسٹریشن کے طور پر تعینات سنجے کمار سنگھ کو اٹاوا کا نیا سی ڈی او مقرر کیا گیا ہے۔ ایک ملک ایک انتخاب پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی آج سے 15 جولائی تک لکھنؤ کا دورہ کرے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है।

کاری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی تعلقات میں اضافہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے کے دوران پرجوش میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی۔ دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن ABDM کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظام میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈ

0: منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اے بی ڈی ایم کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی، صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جن کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، آندھر پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اڑیسہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز جھکڑوں کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج دن بھر ابر آلود موسم کے ساتھ زیادہ نمی کا احساس برقرار رہا۔ نئی دلی سے سومیا شرن اور ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب۔
0: کیلاش مانسروور یاترا کے تحت آج یاتریوں کا پہلا جتھا اتراکھنڈ کے پتھوڑا گڑھ ضلع میں لپولیکھ درے کے ذریعے چین میں داخل ہو گیا۔ تمام ضروری امیگریشن اور سرحدی دستاویزی کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد بھارت تبت سرحدی پولیس آئی ٹی بی پی نے یاتریوں کے جتھے کو سرحد پر تعینات چینی انتظامیہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس جتھے میں کل 52 ممبران ہیں، جن میں ایک طبی کارکن اور 3 کھانا پکانے سے منسلک ممبران سمیت 48 یاتری شامل ہیں۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 30 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 7.2 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 674 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے۔ بھارت کے ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ان ذخائر کے سب سے بڑے عنصر غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں ہفتے کے دوران 4.5 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 545 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سونے کے ذخائر میں تقریباً 2.7 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا، جو 105 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ پیر کے روز بہت سی عذرداریوں کی سماعت کرے گی، جن میں ایودھیا کے رام مندر میں عطیات کی مبینہ ہیرا پھیری کے معاملے میں ایک شفاف اور مقررہ وقتی تحقیقات کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ 7 جولائی کو ایودھیا کی ایک عدالت نے رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری سے متعلق گرفتار شدہ 8 ملزمان میں سے 3 کو 1 روزہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ ایک مقامی عدالت نے پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو تمام 8 ملزمان کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اتر پردیش سرکار نے رام مندر میں موصول ہونے والے عطیات میں ہیرا پھیری کے الزامات کے بعد مندر کے ٹرسٹ کی جانب سے ایک درخواست پر ایک ایس آئی ٹی کی تشکیل کی تھی۔ آج بی جے پی نے بہار میں بانکی پور اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے نیرج کمار سنہا کا نام کا اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا۔ پارٹی نے مدھیہ پردیش میں داتیا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے آسوتوش تیواری کو میدان میں اتارا ہے۔ بہار کی بانکی پور، مدھیہ پردیش کی داتیا اور گجرات کی منجل پور اسمبلی سیٹ کے لیے اس مہینے کی 30 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ بھارتی ساحلی گارڈ نے آج نئی دلی میں واقع کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر میں 1 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بھارت کے ممتاز شپ یارڈز اور ڈیزائن ہاؤسز نے شرکت کی تاکہ مستقبل کے ساحلی گارڈز پلیٹ فارمز پر غور و خوض کیا جا سکے۔ فٹ بال میں آج رات انگلوڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ کے دوسرے

0: فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. فرانس بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے. ومبلڈن میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے. دوسرے سیٹ کے زویرو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6, 6-2 اور 6-4 سے ہرایا. اس کامیابی کے ساتھ زویرو ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیری سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیویٹی, سمندری امور, ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورو برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: This is Akashvani. In the program Current Affairs, now we bring you a discussion on understanding India's changing monsoon patterns amid climate change and their impact on agriculture and food security. The participants are Dr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, India Meteorological Department, and Dr. R.S. Banna, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research. Moderator was Lalima Aneja Dang.
2: The monsoon is more than just a season of rain for India. This unique and powerful climate system is a lifeline for the people of the country, with wide-ranging direct and indirect effects on its socio-economic fabric. Monsoon rains are critical for the agricultural sector, with productivity and food grain prices closely linked to a good monsoon. Of late, we have been watching that the Indian monsoon pattern has been changing. How is it impacting our agriculture sector and the economy of the country? For more on this, we are today joined in our studio by Dr. R.S. Banna, Senior Scientist, ICAR, IARI, that is Indian Agricultural Research Institute, Delhi. Welcome, Dr. Banna, to Akashvani Studio.
3: Thank you and namaskar.
2: We're also lucky to have with us Dr. D.R. Patnaik, Scientist, GIMD. IMD, that is Indian Meteorological Department. So we have both our experts who are going to throw light on how the pattern of monsoon has been changing and how will it impact the agriculture sector. First, for you, Dr. Banna, how is this pattern changing? Because for a long time we used to say Shravan is time pe shuru hota hai, ab dekhte hain ki the pattern has shifted, the timing has shifted. What are the major factors which we see which are changing the pattern of the monsoon, and how is it impacting the agriculture sector, particularly the farmers?
4: Climate change is now reality, and we understand that even after the planned development of Indian agriculture, still 45% of the area in the country is being raised in the rain-fed agriculture, where the irrigation sources are not sufficient for the crop production.
2: Mm-hmm.
4: And since the monsoon pattern is changing, and this year is believed to be the El Nino year, which may affect our monsoon pattern, and there is a likelihood of deficit monsoon, so agriculture is well prepared. ICAR, Ministry of Agriculture, its countrywide network of 700 plus Krishi Vigyan Kendras, 113 ICAR institutes, they are working closely with the state governments and their agricultural departments as a one nation, one team and one agriculture spirit, mm-hmm. to tackle the various adversities of the monsoon system. And through this platform, I can tell that we are well prepared. We have a very robust planning for the changing scenario, and we are with the farmers and we will not leave them alone. The ICAR, the research institutions and the scientific support is there to have minimum if negative effect of the adversities of weather. Rather, we have planned for each district. We have prepared contingent crop planning for 700 plus districts of the country. So I believe that there will be no much negative effect. Though so far, if we see the sowing pattern of the crops, up to June, there is some deficit in monsoon.

قاسم علی، ندیم علی اور جنید عباسی کا۔ شروع آپ سبھی نے فرمائش کی ہے یادیں فلم کے اس گیت کی، جس میں آوازیں ہیں کویتا کرشن مورتی، الکا یاگنک، ہیما سردیشائی کی، بول لکھے ہیں آنند بخشی نے، دھن بنائی ہے انو ملک نے۔ تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں یادیں فلم کا یہ گیت۔